Sei o tatu te talo. Lo mātou te mai oilelangi. Ua mātou whaafetai I le neitai au fōu e whaau popo I lo lātou soifua malo wala. Ua e whafangui mātou I lo wangalelei ma le whaamaoni o lau o fio. A o tō whawhā o te ngata whātua tua ma o moe ngalo ia te I mātou lau o fio. Ai sa e le tule moe, sa e leo leo ma pui pui lo lātou soi fua ma lo uola. Lea ua ma whai ai o na mātou mā futa I le nei tai au. Lea tua a o lumana I ai la mātou whasoa o le te talo le au ona. Whaau ngālo vai vai ma lo'u whātau wā.

sofai o le amatua tele ai le leanga o le ama alili ai le alofa o le totele ma atayu e lus fuma le faa foi upo e sifunu ma le lua o tato umoli mawina le neimea ua le eise taimi o tangata mo le tasi i le eisi ua le toe masani i tua oi ua totele ua le toe fia ngalulu e fua mo le manui o le nu wa ua manatu ua pisi tele le olanga pe ua mamafa foi a venga ua fisili foi nisi o le a se manuia mo au pe a ufaia ia ngaluenga ua amata ona mou e se atu le loto tautua aveitai le faita wafe o tausanga ua mavai na fatu ina ai e le atua se tangata ingoa ia e sera e toi fausia Israelu. Ele ile malosi faa polkiki. Ele ile tamao ainga. Aena a mata ile sauni unia ole loto ole tangata e totasi. Mai ote talitonu ole tali lava fo ilea molo tato wa ungatu pulanga yasonei. Ai seo tato tilo tilo ele sio sio manga ole tusile neio e sera. O mea neina tutupu ele tusele nei o esera ua foi mai le tafeanga. Mana tua foi, ua le fiefie le tua i le tele o le le usita. Ma le le whaalongo o Israelu. O leana ave whaatangata o taua ina ai. E taimi ilumanai o le Mesia e lima valuono. Ma whaapea ona whaaleanga ina ai le marumaru. Ai ina umavae le fitu se fulu o tausanga. O leana angalele iai le tupu arasta sita. Ina ua fatasi ia ile atua. Ma ile mai moanga sa moa ile temilea. E, to, e atu tolu le toi foi o tangata mai le tafeanga. Na mua mua le vaenga o le tafeanga le ana taitai e seru papelu. Na foi atua ile nuu ma fausia le maru maru. Le tila moe lima tolu maru. Ole toi fo inga lona lua lea na taitai ai e sera i aile tatu tusi faitau. Ile tausanga e o lumanai o le Mesia e fali mavano. Ia male toi fo inga muli muli na taitai ia e ne mia. Le temi lea na toi fausia ai ia pā Yerusalem. Mana tua mai le fatu ulangana sa mua. Na mua mua seru papelu fausia le maru maru. Fo iatu ia e sera. E fausia ia loto o tangata. Fato a muli muli lea o na fausia ia le nuu. Ina uoto e fausia pa. E fa pena se va ai ia le tua. Ile fa atulanga ina o na tangata. E toi fa atumawina ia taulanga ma vivi inga ilona suafa. O na fa atulanga lea o loto o tangata. O na fato a muli muli lea ile manuia o le nuu. E fani vaenga pupu lava, e fie faa soa ai le neitai au, e faa ngā ai le tato mau au tu. O le vaenga mua mua, o le loto e tā ua i le atua. Fa mai ia le vaenga mua mua o le tato mau i le fuai upo e se furu. Ua sāu nia e sera lona loto. Ia mai tau le lei, e lei mua mua suia e le atua Israelu. Na mua mua suia e ia e sera. Ai na mafua i se a, o na mafaya e sera na suia o ia. Tato te maua le tali i le fuai upo e ono. Fa mai le famata langa, sa ia te ia le a ao o iova. Sa mo aema na ufa afong anga i le neitai ao. Ai ai le atua ia i tato. E mafaya o na fai so o se mea. Eitai me masane eono tātou te talo. Leli ie, se isui lo uainga. Se isui lo ufalefainga aluenga. Se isui ni usila. Ai fama yale tua, mua mua ia ou suia lo uloto. O le fafita ulisidi o lo tātou fianga yai ile lalo langi nei. Elena o le siia o le tau o le soifuanga. Elena o solitu la fono. Elena o

Pala au fasaina. O le faafita au li sili. O le loto o le tangata. Awa o le loto manatu faapito. E fausi ai ainga manatu faapito. O le loto anga sala. E faatupu ai nuu watumu I anga sala. E a mata mea uma I le loto. O le mea lea e faimai ai. Ia le fata oto. Ia leo leo I lo loto. Awa a faye pule ke riso I o tato loto. E suwia o tato wainga. E suwia o tato ngaluenga. E suwia tato e kalesia. E suwia foi o tato nu. E le a mata le toi fuata inga I to tonu o le pale mene. Po to tonu o le nu. E a mata I to tonu o le loto o se tangata. Ua suwia. O le vaenga nona lua. I le talan nei le tusia e sera. Sa ili masu e sue le a fionga a le atua. Fa solo pela uva ai I le maulea I le fwe upo e se furu. Fa mai na umana sa unia e sera nona loto ina ua yai le ao I ova ya te ia. Ona fa mai la I o le isi vaenga o le mau. Ua sa ili I le tula fono a le li. Iaso nei, ua tele I tū lā e whaalu e tangata I lunga o telefoni. Ua tele I tū lā e whaitau ai talafou. Ua tele I tū lā e whaalongo ai I manatu o tangata. Ai ua iti iti lava le taimi e whaalongo ai I le afionga pa ia le tua, malona si ufonga. Ua tātou I loa tala o tangata tautaua. Ua tātou I loa talafou o le lalolangi. Ai ole fesili. Ai pē tātou te iloa ea le mea ua feta lai mai ai le tua. A wāpe a whainga tā le o langa. E aoa o mai le fionga le tua I a tātou maua le loto malie. A wāpe a si o mia I tātou e le fefe. E fōa I mai e le tua le file mu. A wāpe a o mai to fotofonga. E fōa I mai e lana fionga le malosi. E le nā o le whao popoina o le poto e whaia e le tusipa ia. E suwia ai le tangata. A wā ana whaalu e a inga le tele o teimi e whaitau ai le tusipa ia. E pei ona whaalu ina I lunga o telefoni. E matua e se lava le tūlanga e o I ai I tātou. Sila sila I le. Le ngā luenga na whaia e esera. Ua le ngata I na suwia e ia lona loto. Ae ua ia sā ili ili I a fionga le atua. A wā o I e mauai le tai alaton. Le si vahenga o le maulea. Fa mai ua le ngata I na sā ili ili. Ae fa mai ua whaatino le mea ua aoa oina. Le vahenga tonu lea. O le tātou launga. Ele I muta e sera I le su e sueina o le tuspa ia. Na ia usi usi tai I ai. O teimi nei maaso nei. Ua tele le poto o tātou au ngātu pulanga. Ai a whai ele ai se usi usi tai. Ele ai se suinga. Ua tātou I loa umalama. E fasi o tia ele ula ula le tangata. Ai olo o ula ula pea. Ua tātou I loa e whaleanga ina e fuala au whasa ina le soifua. Ai olo o wha o ngā ina pea. Ua tātou I loa e whaleanga ina e solitu la fono a inga o sā wanga. Ai olo o tupu pea. E le nā ole I loa. Ole usi usi tai ma le whaatino ina. Ole upu. E suwia ai le olanga. E le manao mia e le lalolangi, nisi tangata e nao le taulo toina wa fionga le atua. E manao mia e le lalolangi keri siano, e loto fama ngalo. E manao mia e le lalolangi, keri siano e fama oni. E manao mia e le lalolangi, keri siano e alo lofa I tua oi. E manao mia e le lalolangi.

inga e tasi. E suia le nuu e tasi. Pe a suia le nuu e tasi. Ona a mata lea ona suia le atu nuu. Ole a wala lava lea lea tua enga lue ai. Enga lue ile loto ole tangata e to tasi. Samuae, ia vea le nā mā tātou te talo. E mawhaiai ono tātou whape atu I le alii. Le alii e, ia e sāu nia lōu loto. Fe soa soa ni mai ia ou sā ili ili I lau fionga. Ia ou wola ai I lau upu. Ma ia wha maoni I le ao au ina atu oisi. I mea ua ou wao au ina. Ma ou wola ai. E maua mai ia te oe. Si o tātou whalongolongo I se vi inga o le.

Le atato uifo mafa maulalo ilumo le atua e ala ili talo. Le atua e lo mato utama. Oe lavo le tupu tupu o le alii o alii. Oe ole na faya le langi ma le atu lau lau ma meo lo tumuai. Na e faya fo ili tangata o le pale alii o au fua fuanga mamana. O le atua oe mai le vavau e o atu lava ili fa vavau. O le atua o le alofa fua ma le alofa muti muti vale. E te le ngese lava lo toa saa o lo alofa e mua mua lea. O le ala leo leo atu o lo atu nuu ile neita e au. Se i o mātou vivi i mata pua i a te oe. Se i a vatu le vi inga o le wha manu ma le wha ne tanga e sula ina le alofa ma le anga le leo oe lo mātou atua. Ona o lo alofa ma lo wanga le leo o le ma vai lea mō lau whanau. Wau mou mālie atu le pōngi sa mālo lo mato wha lo atu nu. Sa lama tia le soifua ma le ola e le fili mana au. Pei tai wala fai mai lo watu nuu i whanunga le lei le nei tai au i le soifua manuia ma le fia fia. Tuana i atufo i le nava i aso sa fea ngai ai fe au ma ngā luenga. O tiute ma faiva o whanau i awa onga le ngata i leo nai o mātou mātua mātutua i malu o mātou fale sa fai le faiva o le tāpuai. Pei tai o le nei o mātou tu vai mai le nei aso sa i lo o lofa ma lo wanga le lei. Mātou te whaafitai ona o loo manuia le nei atunu o loo mātou nunofu mau mawai. Le ngātai leo si o mātou watunu pele o Samoa. Mai lava i taitai whale mā lo, taitai whale kāle sia. O taitai o nuu maa inga, se i o lava i tangata lau tele. Whaafitai o loo manuia e kāle sia kewisianu uma. O loo ala tuai le tautua ma le au aunanga, au tangata. Le au whainga luenga pa ia le atua. Tangata lotu se ia o inai whanau. Whaafitai u whatau nu uina, ma le manuia nisi o fua fuanga ma fonu tanga o nisi o e kale sia sa whenga ia ili nava yasu. Vi ia lava lo alofa ma lo uanga lelei. Wa e ui so mātou mā losi analese noa lo whatasi, e le e fai fua lava o mātou fua fuanga fai. E ui fo ile fita ma whainga tao na mātou malanga ili neitau sanga. Beita i e te leo tū lafo ina lava i mātou. Lo e mua au ma muli au i la mātou sā valinga o whai nei. Whaftai lau tau singa e ala i lau tamau a inga wha asoa. E le ngata i fua o le tino e tau si ai le soi fua ma leola. A o le oa ma lau tamau a inga wha le langi e whawhangai nai pealo mātou wola whātua tua. Whaftai tā leni mā ngā vaa o mātou maua. Ai maisio manatu malangona le lei mātou te whai ai whai umatonu. Taita ina ai māti na e ina ai o mātou aing. Mātou whaafitai a wafiong pa ia lo mātou utua. O lo a o

I lava le maloshi ona ole mana onga ole tino. Ia ea lofa le tua. Musu musu ina loto taitai. Awa se file mu ma se manuia ole lalulangi. Tele fafita uli mafaingata. O lui tau e lulu ina ailu mato wola fatua tua. Ia ea lofa. Mafa maloshi o mato tangata. Ina ia o mato maua pea le loto fatua tua ya te oe. Ia ea lofa ngia. Lo mātou wola vala awina I sōsi tiute ma se faiva wē te tofi ai mātou. Ina ia te I mātou le wha maoni e wha tino ai fe au mao mātou ngā ruenga. Ia aruma le mana le opu fola fola o le nei aso. I sō se fata whaitau langa. Ina ia tupu maola le upu e ta pena ina ai o mātou tangata o ala mātou malanga o whai nei. A mātou te tala ina au a fionga pa ia. Fa manino ma fa mala malama winga monio lo feta lai mai. Se upu fo ye fa soa yai le nei taiao. La unga oe maa oa o mai lo mato vai vai. O la mato te talo lea. Fa tasi ei ma te talo lilo yai mato te to tasi. Ono lo suafa Yesu Kiriso. O le na oa o mai le te talo a mato te talo ya fa pe atu. Lo mato te maa oi lang. Ya pa ia lo suafa. Ia o mai lo ma lo, ia faya lo fina ngalo ili lalo langi e peo na faya li langi. Ia e fwa I mai a te mātou le aso nei a mātou me ai tau ma le aso. Fa ma ngalo ia te mātou ia mātou ng sala. Peo I mātou foyo na mātou fa ma ngalo ina atu ye wa ngale anga mai a te mātou. Au foe taita ina I mātou I fa oso sunga. Ai e la vea I ai mātou ai le leo. O ai e ou le mālo, ma le mana. A tō ma le vi inga e fava vau lava. Amen. O le a tātou vi vi atu I le vi inga o saunia.

O le faita wina mua mua a fionga pa ia le atua. O le amaua mai lea ili fenga inga tuai. Ke nese, o lona mata aupu e lua se funu malefitu. O te faita wina mai le fuai upu e tolu se funu. Se ia faa ngata mai le fuai upu e faa se funu maleono. Faa funga maia, o a fionga pa ia le atua. Wa umona fa manuia e isa ako ya Yakopo na se ialu atuai foi Yakopo ai lumo isa ako lona tama. O na sawa ileo e saulo na uso ilona tulinga manu. Na faya foi e ia le me ai manongi ma vatu ilona tama. O fape atu ilona tama. Lo tamae. Ia e nofo ilunga ma ai le manu wa lo watali. Ina ia e fa manuia ma ya ya tea. O na fai mai ileo isa ako lona tama ya te ia o ai oi. Ona fai atu ai leo ia, oa olo watalii o la ulu matua o esau. Ona tete mu ai leo isa ako, wa matua tele lava lona tete mu, wa fai mai. Oa i lava lea na tuli manu, ma au mai ya te au, wa uma ona ou ai ai, ai tele isau e. Wa ufa manuia foi ya te ia, e manuia lava ia. Wa fa longo esau i upo lona tama, ona tangi awe ai leo o ia, ile awe fa lotu lotu. Wa fa pe atu ilona tama. Lo tamae. Ia e fa manuia mai ato fo i maune. Ona fai mai ai leo o ia. Na sau fa ole ole lo uso. Wana ave lo manuia. Ona fai atu leo o ia. Ele olea ea ua ingoa ai o ia o Yakopo. Awa ua atu lua lona si o mai a tea. Na ia fao le tofi o au le unumatua fao ta fo i. Ua ia fao nei lo umanuia. Ua ia fai atu foi, ele ai ea se manuia o totoe ia te oe moa. Ona tari mai leo isa ako o fape mai ia e sau fauta. Ua uto fia o ia e fai maali ia te oe. Ua utu atu foi ia te ia ona uso uma e fai maau auna. Ua ufa malusia ia ile saito male waina. Se a foi se mea o totoe fai mo o elo watali. Ona fai atu leo e sau ilona tama. E tasi ea le manuia wa ya te oe lo tama ai. Ia e fa manuia ya te au. O au lava lo tama ai. Ona tangi leo e sau ma le leo tele. Ona tari mai leo lona tama o isa ako fai mai ya te ia. Fa auta o le fanua lafu le mu le mea e te nofo ai. E te toi fa foi le sau mai le langi runga. O lau pelu e te ola ai. E te au auna foi i lousu. A au foi na fasa o loto oe, ona e ngau siai leo lana amo nai loua. Ua i tatele e sau ia ia kopo na ole manuia na fa manuia atuai e lona tamā ia te ia. Ona fa pea leo e sau i lona loto. Ua lata lata aso e fa anua noa ai, ona o loo tamā. Ona o fasioti ai lea lo uso ia kopo. Ua, tala ina atu ia Rebeka upo e sau lana tama e matua. Ona iefe au ai lea e sau lana tama au pito i titio ia kopu. O fai atu ia te ia fauta. O lo uso e sau o lo o faa mafana fana ia ilona loto ia te oe. O le a fasioti ia te oe. A ole nei, lau ta mai. Ia e faa longo mai la upu. Ina atu ia ilunga ma e sola atu ilo tua ngane o la pana i karana. Ma e nofo ai na yasu, se ia mavae atu le ita o lo uso. Se ia mavae atu le ita o lo uso ia te oe. Se ia ngalo fo ia te ia le mea ua e faya ia te ia. Ona ofe au atu ai lea, e a ami ia te oe i lea mea. E ave se ina, ise a o rua ia te au i le aso e tasi. Ona fai atu leo Rebeka ia isa aku, o te fiu ilo uola ona ofa fine o sa heti. A fai e fai a vā Yakopo i se fafine o saiti, pei o fafine o le nu, pei se a le toi au ngā o lo wola i a te au. O le a tātou vi atu i le vi inga e iwa.